Sandala Macapanda, the Abadahas, Sandala, Zore, Dore, Malakandi, Brazil, Libras, Cabaria, Sandar, Babada, Lifaya, Babasha, Lifari, Cato, Sopra, Tele, Brazil, Frasca, Damasca, de Babasha, Lifaya, Babasha, Father, we have come to bless you. We have come to love you. We have come to honor you. Aya da ba shaya da raba da ba shaya da da ba skapa raba da ba da le me rezo rozo vaske da faraba shando raba da ba da ishaya da da da da da da da da ba shanda raba ya da ba skapa ya da ba da ba da le para pando zorro ke tosha da ba le ma ya da ba shanda ya da ba ba le ma raka pa ya da ba shanda raba ya da ba ba ya ma raka tosha da raba da ba zorro pa ya da ba da ba da ba Yeah.